0: Jao, Bože, dragi, 44. minute, ja ovde imam još 20 pitanja. Šta da se radi? Znači, vi morate doći sledeći put opet. Ali da pitam ja vas nešto, pričali smo i o događajima i da toga ima i da možda treba još nešto da se doda, ali o tom potom radi svako ono što može. E sad, šta je ono što možda treba još najaviti, a u vašoj režiji će biti u budućem periodu?
1: Pa, nemamo za sad ništa konkretno osim našeg putovanja na koje smo se zaista spomenuli, spontano odlučili. Ja sam navijao da idemo za Srbiju iduće godine, odnosno znači ove godine, ali se desilo tako da idemo za Makedoniju. I to je ono, i tome se radujemo. Nastaće, vjerujem, i knjiga i sa to putovanje iz Makedonije i neka prezentacija.
2: I bilo bi lijepo da Reiseberih da napravimo opet, da to približimo.
0: U tada moramo da izvaći.
1: A ti si nam spomenula divne prijedloge. Đorđe Matić je meni pojam i volio bih...
0: Đorđe Matiću, ako ne slušaš, upravo smo pričali o tebi pre emisije, a evo sad nastavljamo. Mi bismo jako želili da ti nama dođeš ovde.
1: Da, ja, pa niko sretniji od mene. Mislim,
0: hoćemo da uradimo to?
1: Ako Bog da... Eto,
0: ja neću sad da ga cimam, verovatno ima opet nešto, neki program, ali tako bih voljela, jer on je spontan, on je neverovatan lik i zaista sam jedan obožavac njegovog lika i dela i volela bih da poradimo na tome i ne samo na tome, ima dosta predloga, pa zašto da ne. Ako bismo morali da sublimiramo vašu priču u jednu reč ili rečenicu, koja bi to rečenica bila, šta je esencija Sarme?
1: Sarma...
0: Emocija.
1: Sarma je najljepše, znači druženje, pjesma, ali ne smijemo zanimati ni kulinarski.
0: To je
1: povratak u djetinjstvo, u onaj svijet kuhinje naše balkanske. To je jednostavno prelijepo. A tu imamo isto jednu senzacionalnu priču, mislim, to ne mogu da izostavim, da ne ispričam. To je neko možda banalna neka priča, kao kakav je to slučaj, šta je to. Mi smo na putu sada, na zadnjem putovanju, išli za Ljubuški. Ljubuški u zapadnoj Hercegovini, mjesto koje nije baš poznato po tome da se tamo prave i nude niti baklave, niti, na primjer, tufahija. Nikad... Ali šta se dešava, kaže naša Snježa, kaže, joj, ja volila baš tufahiju. Rekao, Snježa, gdješ u Ljubuško, naš tufahiju, nema teorije, da idemo, da idemo u Mostar, u Sarajevo, nije bilo u našoj Modrići, nije bilo, a kamo li u Ljubuško.
0: Da.
1: I mi tamo u taj motel, hotel gdje smo se rezervisali, gdje se smjestimo, tamo ćemo ići kao, pa... Ćemo vidjeti, kasno, tako. Ne, ide, pita ona, vještačku inteligenciju, ima li gdje, to nema šanse, nema nigdje tu fazi. Kaže, Ružica, znaš šta, ja sam doživjela čuda. Kaže, zamislite, kaže, mi smo otkrili tamo jedne godine na moru međumorsku gibanicu. To ti je kolač jedan senzacional. Nas dvoje smo sad više volimo od baklave. I kaže, zamislite na našoj seoskoj fešti, pečnik, znači proslavljena Bosna, dođe žena i donese međumorsku gibanicu.
2: Svi donose štrudle, hurmašte, baklave, žena nosi.
3: A mi to sve pričamo,
1: to pričamo u autu.
3: Putujući prema Ljubuškom.
1: Da. I dođemo na lice mjesta, hotel zatvoren, izlazi dečko, ljubazan, tako priča tako. Nama. I mi čekamo
3: nas.
1: I kažemo, pa šta ima negdje slastičana, ovo ono. Kaže on, evo ovdje, kaže, u tom nekom
3: polumraku, napolju frižider.
1: S vitrina sa kolačima.
3: Unutra.
1: I sad, znači, da tu dolazi, mi bacimo pogled, kaže, tufahije. Nije tufahije, nego i međumorska
3: kibanica.
1: Mislim...
0: Pa neka li kaže neko da čuda ne postoje.
3: Da, mislim, mi smo ono...
0: Wow!
3: Da, hvala.
1: Otkud ovo?
0: Vidiš.
3: Prosto navalili smo i pojeli smo sve.
0: Pa kad odemo tamo do Prevešta, pa negde na putu, pa neki onaj svadbrski kupus, jao, brate.
3: Jao,
0: to volimo. Jao, nema veća glada, iako ne voli to. Kaže da kupus ima jednu posebnu priču što se emocije tiče. Pa nije džabi svadbarsko jelo, jel tako? Pa zamislite Sren, pa te... A Makedonija. E sad, imamo ovde mlade ljude koji su u sličnoj situaciji, negdje između dva sveta, traže svoj put, svoj začin za svoju Sarmu. Šta bi bila vaša zajednička poruka tim mladim ljudima u dijaspori koji možda ne znaju kako da krenu vašim stazama, kako da održe tu vezu sa domovinom, a da ostanu svoji ovde u Švajcarskoj?
1: samo da krenu na put, bez predrasuda, u sve naše krajeve, bilo gdje, ne vjerujte ništa medijima, ne vjerujte onim svim silnim po Facebooku što se vrti negativno i to. Mi smo bili svugdje, nijedno negativno iskustvo nismo nijedno negativno, niko nas nije. Znači bili smo samo u onim takozvanim zadrtim, sad na kace gdje su oni takozvani nacionalisti ovi, oni tamo, na svim mjestima smo bili, ovakvi kakvi jesmo, niko nije ništa krio, niti tako je, mi smo bili takvi kakvi jesmo.
2: Otvoren došli smo da krenu,
1: i, da krenu na put. Bravo. I zaista doživjet će, ja sam 100% kao ruku u vatru mogu da stavim.
0: Na otvorena vrata svuda.
1: Naši ljudi su izuzetno srdačni, otvoreni, gostoljubivi. Uzet će se vrijeme za gosta, za čovjeka koji vidi da je došao tu sa strane.
2: I da idu ta djeca, jer mi svi imamo djecu koji idu s nama, bilo sad za Modriću, za Osijek, da idu i dalje, ne samo rodni kraj svojih roditelja. Da idu i s prijateljima koje ovdje upoznaju, bilo sa Kosova, bilo iz Makedonije, iz Srbije, ne samo u Hrvatsku, Namuru ili Crnu Goru, jednostavno malo više i šire, bez ikakvih predrasuda.
0: Ne, posjetno ono kako zračiš, tako privlačiš.
2: Da, i do nas i sami.
0: Ovo me posjetilo na priču mog prijatelja, a on je bio naš gost, Dejan Sekulić, jel tako, koji je, ja inače nisam neki ljubitelj ovih life coacheva i fotelja i lavoga, kako je ovo kažem, ali on priča svoju priču i svoje vizure što je lično doživio i potpuno jedno divno stvorenje koje ja obožavam u međuvremenu. On ima takav odnos sa decom, baš ovaj vaš rad, ova priča, da sad aj što deca krenu, nego krenu i njihovi momci, devojke i društvo. Da. Ja kaže, ja vas ne volim, malo je vreme da je odmori malo sa svojom gospođom i mi bismo negdje, ne, kako im preneseš, tako oni i zapamte. Polako zatvaramo ovaj krug za večeras, ali mostovi ostaju. Među nama rečeno, domovina nije samo mesto rođenja, to je svaka dobra namera koju ponesemo sa sobom u svet. Hvala našim gostima, Sneži, Ružici, Mirsadu, a pozdravljamo Amira i Jankicu svakako i čekamo da sa

60 minuta o krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo utorak 13. januara. Slušamo se od 9 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.